Пазарджик. Пощенска кутия 333 06 443 Йенишехир, Анкара, Тюркия. Електронска поща македонски @trt.net.tr. До слушание и приятно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Це ли ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садае Турция.
14: Да, да Турция Гаг Радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
17: Овода Турция Уни Радио Са.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия Оваза.
6: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
9: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
8: Эдо Ифонитис Тюркия.
16: Овди радио глас Тюркия.
18: Гидарреби Амурия Тюркия.
17: Ини адал.